0: Talas kulture.
1: Talas kulture.
2: Slušate Talas kulture, govorimo o apstraktnoj umetnosti. Među slikare koji pripadaju ovom pravcu spadaju Francis Picabia, kao i Rus Vasilij Kandinski, koji je svoju prvu apstraktnu sliku naslikao 1911. godine, iako se danas sumnja da ovu sliku predatirao. Prvi slikari apstraktnog slikarstva bili su Mihail Larionova, kao i slikar pod uticajem kubizma Robert Delaunay, a također i češki slikar František Kupka, zatim slikar švajcarskog porekla Paul Klee i holanđanin Piet Mondrian. Jedna ikona apstraktnog slikarstva jeste Kazimira Maljevićeva slika iz 1913. godine, na kojoj je predstavio crni kvadrat na beloj pozadini. Posle ovoga je apstrakcija dobila nove oblike. Početni apstraktni umetnički jezik se s jedne strane razvija na iskustvu fovista i ekspresionista, čiji izraz dominira snaga, kontrasta i živa boja, a sa druge na iskustvu kubizma, Picassa i Braca, kojim dominira jedna geometrijska organizacija kompozicije i gde je boja u službi for. Apstraktna umetnost je umetnost u kojoj se ne pojavljuju prepoznatljive scene i predmeti. Najveći deo dekorativne umetnosti bi se tako mogao proglasiti apstraktnim. Ipak pojam je oznaka za dela slikarstva i vajarstva koje imaju malo ili nikakve veze sa prepoznatljivim vidljivim svetom. Apstraktna umetnost u tom smislu je nastala i postigla svoj izdvojeni identitet u deceniji od 1910. do 1920. godine i smatra se najvažnijim razvojem rane moderne umetnosti 20. veka.

0: talas kulture.
1: Tipovi apstraktne umetnosti se razlikuju, ali se prepoznaju određene osnovne tendencije. Godine 1936. Alfred Hubbard, rizikujući da i suviše pojednostavi stvari, podeli apstrakciju dve osnovne struje. Prvu, koju predstavlja Kazimir Malević, opisao je kao intelektualnu, strukturalnu, arhitektonsku, geometrijsku, pravolinijsku i klasičnu u oskudnosti izraza i zavisnosti od logike i proračunatosti. I drugu, koju predstavlja Vasilij Kandinski, kao intuicionu ili emocionalnu umesto intelektualnu, organske i biomorfne forme, umesto geometrijskih, krivolinijsku umesto pravolinijsku, dekorativnu umesto strukturalnu i romantičnu umesto klasičnu u njenoj egzaltaciji mističnog, spontanog i iracionalnog. Međutim, postoje određeni problemi u ovoj podeli. Upotreba geometrijskih formi može biti određena i intuicijom i razumom u isto vreme, a efekat jednog na izgled spontanog izraza može biti unapred proračunat.

0: Talas kulture. Talas kulture.
1: Nekim umetnicima i kritičarima se uopšte ne sviđa pojam apstraktna, ali alternative koje se njima sviđaju, poput nepredmetna, nereprezentaciona ili neobjektivna, mada možda preciznije, u praksi su često veoma komplikovane za upotrebu. Uopšte apstrakcija je nepredmetna umetnost bez predstavljanja prirodnih slika. Postoje dva pravca. Ekspresivna apstrakcija, upotrebljavana od Vasilija Kandinskog i prijatelja, tipične su meke forme i tekući prelazi. Ovaj pravac se još naziva i lirska apstrakcija. Delo Vasilija Kandinskog, kao i njegov teorijski i kritički rad je od velike zasluge za nastanak i razvoj lirske apstrakcije. Između 1910. i 1912. godine Kandinski je razvio novi apstraktni jezik, koji se bazirao na osjećanjima i poetskom izražavanju, čiji su koreni već bili usađeni u ideje grupe ekspresionista iz Minhena, Plavi jahač, čiji aktivni član bio i sam Kandinski, u Francuskoj Robert Delaunay. Geometrijska apstrakcija, ostvarena od pre svega suprematiste Kazimira Malevića, pokreta de stil od strane Thea van Doesburga i Pita Mondriana. Tipične su geometrizovane forme u jednom tonu boje sa jasnim ivicama. Primer savremenog apstraktnog slikarstva, Natalija Plahta Fernandez, Pesak. Najbolje slike Pita Mondriana su u kvadrati osnovnih boja, oivičeni crnom konturom, odnosno kompozicije u kojima ispituje estetske kvalitete ovih boja i utisak koji njihovi aranžmani ostavljaju na posmatrača. Tipične su geometrijske forme u jednom tonu boje sa jasnim ivicama. U samom početku razvoja apstraktne umetnosti, umetnici su krenuli od prirode da bi se postepeno udaljavali od prirodnih formi i počeli da koriste nefigurativne elementarne likovne elemente kao suštinu kompozicije. Razlika između čiste apstrakcije i prvih dela nefigurativne umetnosti nisu očljive na prvi pogled i svaki pokušaj njihovog razlikovanja je čisto teorijskog značaja. Oba koncepta su stvorila nova područja estetskih pokušaja, te se izražavanja na ovom području nastavljaju do danas. Pojam nefigurativan ne treba shvatiti kao da umetnik nije u kontaktu sa objektivnom stvarnošću, jer umetnik uvijek komunicira sa stvarnošću, ali je rezultat te komunikacije u ovom slučaju nefigurativna predstava.

0: talas kulture.
1: U periodu između 1910. i 1918. godine, ideja o potpunom eliminisanju prirode iz umetnosti postala je glavna preokupacija umetnika čitave Evrope. Polazeći uglavnom od Picassovih pokušaja, umetnici su istraživali čistu apstrakciju u dva pravca. Neki, kao ruski slikar Kandinski, više su bili okrenuti emocionalnom i senzualnom ekspresionizmu, koji je kasnije uticao na američke ekspresioniste. Drugi, kao Mondriana, više je zaokupljala hladna preciznost geometrijskog aranžmana kompozicije. Najpoznatija dela Kandinskog karakterišu snažni ritmovi i slobodne biomorfne površine u kojima se osjeća posebna spontanost. Iako je to teško uočljivo, slike Kandinskog su nastajale iz specifičnih uslova. Umetnik je uvek pokušavao da interpretira svoj odgovor na te okolnosti u smislu čistog vizualnog jezika, ne poštujući njihov spoljašnji izgled. Slobodan i direktan način rada Kandinskog je u suštini romantičan. On apeluje na čistu emociju i da bi posmatrač bio u stanju da razume njegova dela, mora imati iskustva slični onima koje su motivisali umetnika. Kasnije, kada počeo da radi u Bauhausu, njegova dela počinju pokazivati uticaj geometrijske abstrakcije koja je bila preokupacija nekih od umetnika te škole. Najpoznatiji predstavnik geometrijske abstrakcije je Holanđanin Piet Mondrian. Kao i Kandinski, Mondrian je zainteresovan za čiste elemente likovne forme, ali za razliku od Kandinskog, njegove forme su racionalni geometrijski likovi kao i sam aranžman kompozicije. Mondrianovo slikarstvo je neemocionalna racionalizacija linije, površine, valere i boje, doterana do maksimalne geometrijske i optičke čistoće. U ovakvim delima značenje ili sadržaj je utvrđen preciznim odnosima u kompoziciji. U početku ovaj način ili stil slikarstva je izgledao sterilan i prazan mnogim umetnicima i kritičarima, ali su i jedni i drugi osjetili njegov značaj i bogatstvo u mogućnostima koje je pružao, te je vrlo brzo mnoštvo umetnika palo pod njegov uticaj, tako da su protivnici geometrijske abstrakcije postali manjina. Abstraktno slikarstvo se izgleda bilo iz želje da bude svoje na svom utakmičenju sa sugestivnom snagom muzike, kao što je slučaj u delu Vasilije Kandinskog ili sa formalističkim idealom arhitekture, kao što je bio cilj Pita Mondriana. Pojam apstraktne je sam po sebi pogrešan i otvoren za raspravu. Nazivam apstraktnom umetnošću, kazuje Michel Sefor, jedan od vodećih interpretatora pokreta, bilo koju umetnost koja u sebi ne sadrži referencu ili evociranje stvarnosti, bez obzira da li je ta stvarnost bila umetnikova polazišna tačka. Ova ograničena razlika se poklapa sa dva diskretna istorijska perioda apstraktne umetnosti, jednim početnim periodom od 1910. do 1916. godine, gde je apstrakcija predstavljena kao vrhunac jednog antinaturalističkog procesa i drugim koji počinje 1917. godine pokretom de Stijl, koji je uvek prisutan, gde apstrakcija per se od samog početka jedan apsolutni princip. Najverovatnije bi bilo poželjno iskoristiti pojam apstraktna za prvi, a ne figurativna za drugi period. Slušali ste Talas kulture. Čujemo se i sutra u isto vreme.
0: Talas kulture.

0: Sito!
1: Iz kabineta predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića saopšteno je da će generalni sekretar NATO-a Mark Rutte 12. maja posetiti našu zemlju. U okviru posete programom je predviđen susret predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića i generalnog sekretara NATO-a Marka Rutte u Vili Gorica, navodi se u saopštenju. Nakon susreta Milatović i Rutte obratit će se studentima na Fakultetu političkih nauka u Podgorici sa početkom od 15 časova. Iz predsjednikovog kabineta napominju da će tokom predavanja pitanja moći da postavljaju isključivo studenti, te da predstavnicima medija nije omogućeno postavljanje pitanja tokom ovog dela programa. Poseta generalnog sekretara NATO-a predstavlja potvrdu kredibilnosti Crne Gore kao članice Saveza, kao i njenu posvećenost zajedničkim vrednostima mira, stabilnosti i bezbednosti euroatlantskog prostora, zaključeno je u saopštenju. Početak suđenja bivšem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću i suspendovanom specijalnom tužiocu Saši Čađenoviću, koji su optuženi da su pritiskali američkog državljanina Josefa Asada da lažno svedoči protiv lidera tadašnjeg Demokratskog fronta Milana Kneževića i Andrije Mandića u slučaju poznatom kao državni udar, zakazan je za 2. jun u Višem sudu u Podgorici. Optužni predlog protiv Katnića i Čađenovića podnelo je krajem marta specijalno državno tužilaštvo, kojim na teret stavlja da su kao saizvršioci učinili produženo krivično delo zloupotreba službenog položaja i protivzakoniti uticaj.
2: Uprava policije je u zajedničkoj akciji sa specijalnim državnim tužilaštvom i uz podršku Agencije za nacionalnu bezbednost uhapsila, kako tvrde, dvojicu članova organizovane kriminalne grupe koji su se potraživali zbog više teških krivičnih dela, među kojima su teško ubistvo i stvaranje kriminalne organizacije. Saopšteno iz policije, uhapšeni su AR, TM i MM. Zamenik izvršnog direktora Evropske agencije za zaštitu granice i obala Frontex, Lars Gardes, izjavio je da je agencija pojačala prisustvo duž zapadnih granica Ukrajine i da pažljivo prati situaciju, strahujući da može doći do visokog rizika od šverca oružja iz Ukrajine u Evropsku uniju, u slučaju da se postigne sporazum o okončanju rata u Ukrajini.
3: Drop in the ocean.

0: probaj ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Marketing Teddy Radija 067 561 999.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ajmo, ako se vozimo negde, da vidimo gde ima radova, gde ne i gde možemo lagano da prođemo. 11 sati i 54 minuta je 12. maj, pa možemo da pogledamo kakva je trenutna situacija u državi i kažemo gde ima radova. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića-Atara na magistralnom putu deonica Pljevlja-Žabljak lokaliteta Đurđevića-Atara odobrava se promena režima saobraćaja na sledeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, što podrazumeva kamione, šlepere, kamione sa prikolicom, šleperi sa prikolicom, uglavnom nosivosti preko 3,5 tone, od 4.3.2026. godine do završetka radova. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 5 ujutru do 8 ujutru, od 10 do 1 i od 2 do 8 časova. U periodu od 2.5.2026. godine do 31.5.2026. godine. Privremeno se od dana 4.5.2026. godine do 19.5.2026. godine odobrava promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja na mestu izvođenja radova u vremenskom intervalu od 9 ujutru do 19 časova zbog izvođenja asfaltarskih radova u okviru redovnog održavanja na magistralnom putu deonice Petrovac-Vir-Pazar. Na regionalnom putu Andrijevica, Murino, Plav, Gusinje, zbog izvođenja asfalterskih radova, promenjen je režim saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja u vremenskom intervalu od 7 ujutru do 17 časova popodne. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute sa a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 ujutru do 11 i od 13 do 16 časova. Predviđeno je da radovi traju nekom do 1.6.2026. godine. U periodu od 16.12.2025. godine pa do završetka radova odobra se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 ujutru do 14 časova popodne na regionalnom putu Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta, kojim se za period od 17.4.2026. godine pa do završetka radova odobra promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja u terminima od 8 do 17 časova zbog izvođenja radova na potpornog zida na regionalnom putu na ulazu u Petnicu. Do 31.5.2026. godine odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 sati i od 1 do 5 popodne zbog izvođenja radova na regionalnom putu deonica Petnica, Bioča, potez Bioča, Lješnica. Tako da ako ste u putu negde na ovim deonicama, samo polako, puno strpljenja, TDI je tu, dobra muzika je tu, samo hitovi naravno. Polako nam stiže i letnja sezona, pa se očekuje malo veće gužve, jer svi žele da vide to prelepo primirje. A mi dok se vozimo upravo sad, pa možemo da pređemo na hitove. Stiže nam jedan ozbiljan trio, pa u nastavku možemo da pređemo na pesmu Close to Me. 2 minuta do 12 je Srećan put.
2: Even though we both know we're liars and we start each other's

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Bio je to Harry Styles, naravno jedan od najslušanijih trenutno na onoj aplikaciji Spotify. Pa evo sad pevač koji nam stiže, to je naravno The Weeknd, iako ga ceo svet znam po hitovima poput Blinding Lights, Starboy, Save Your Tears. Malo ljudi zna da mu pravo ime nije The Weeknd, već Abel. Rođen je u Kanadi, u Toronto, a poreklom iz Etiopije. Zanimljivo da je onako karijeru počeo potpuno anonimno. 2010. godine postavljaju pesme na onom YouTube kanalu bez svoje slike i bez intervjua. Ljudi nisu znali ko peva, ali su pesme brzo postale viralne zbog drugačijeg zvuka i misteriozne atmosfere. Upravo ta misterioznija postala je njegov zaštitni znak, ta misterija. Njegovo umetničko ime je The Weeknd, nastalo je kao kad je postao tineđer, jednog vikenda napustio školu i otišao od kuće. Reč Weeknd je napisao bez slova E, zbog autorskih prava, tako je naziv dan danas koji zna ceo svet. Još jedna zanimljivost da njegova pesma Blinding Lights obara rekorde na muzičkim listama. Mnogi je smatruje jednu najuspešnijih pop pesama svih vremena, inspiracije muzikom iz 80. A realno svi znamo da The Weeknd kad napravi pesmu, ona mora da budu u top 10 na svetu. The Weeknd nije poznat samo po muzici, već i po neobičnim nastupima, vizualnom identitetu, pa i jednom period nastupao sa zavojima preko lica, što je bila simbolika slave i obsesije. Osvoje naravno brojne nagrade, uključujući Grammy priznanja, ali jedan čak je smatrao njegov album nije bio fair tretiran, koliko on u stvari čovjek pošten, nevjerovatno. Time pokazuje da se ne plaši da javno kaže svoje mišljenje, a od anonimnog momka sa YouTube-a do globalne superzvezde priča da Weeknd-ov talenat, originalnost i ponost mogu da promene život. Pa ajmo da ga čujemo sad u nastavku jer nam stiže sa njegovom pesmom I Can Feel My Face.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte sastao se sa premijerom Milikom Spajićem u Vili Gorica, poručujući da je naša zemlja cenjena članica evroatlantske porodice. Rutte je rekao da Crna Gora promoviše mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu, u regionu od velikog strateškog interesa za NATO. Naglasio je da alijansa podržava demokratiju i reforme u regionu. Pred Podgoričkim višim sudom danas je nastavljeno suđenje bivšem funkcioneru uprave policije Zoranu Lazoviću, bivšem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću i specijalnom tužiocu Saši Čađenoviću. Suđenje je nastavljeno sa slušanjem svedoka, a danas su saslušani Sabaheta Hodžić i službenik policije Zoran Backović. Srpska pravoslavna crkva danas obeležava praznik Svetog Vasilija Ostroškog. To je povod okupljanja više hiljada vernika danas pod manastirom, a mnogi su i peške prešli po nekoliko stotina kilometara kako bi se poklonili moštima sveca. U 8 sati počela je sveta arhijerijska liturgija koju je služio mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije. Odbornici Skupštine opštine Zeta izglasali su deklaraciju o poništenju odluke o priznanju samoproglašene kosovske nezavisnosti na teritoriji ove opštine. Za deklaraciju glasali su odbornici DNP-a Nove, Marko Vukčević iz Demokrata i nezavisni odbornici Nikola Rajović, Svetozar Ulićević i Lidija Panić. Odbornici DPS-a nisu prisustvovali sednici, a pre glasanja salu su napustili odbornici Demokrata Aleksandra Petričević i Luka Krstović. Predsjednik upravnog odbora fudbalskog kluba Budućnost Boris Palević podneo je neopozivu ostavku preuzimajući odgovornost za rezultate kluba u sezoni ispred očekivanja.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za povremenu kišu, mestimično kratkotrajne pljuskove, ponegde i grmljavinu. Vetar slab do umeren, najviša dnevna temperatura 23 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte sastao se sa premijerom Milojkom Spajićem u Vili Gorica, poručujući da je naša zemlja cenjena članica evroatlantske porodice. Rutte je rekao da Crna Gora promoviše mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu, regionu od velikog strateškog interesa za NATO. Naglasio je da alijansa podržava demokratiju i reforme u regionu. Pred Podgoričkim višim sudom danas je nastavljeno suđenje bivšem funkcioneru uprave policiju Zoranu Lazoviću, bivšem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću i specijalnom tužiocu Saši Čađenoviću. Suđenje je nastavljeno sa slušanjem svedoka, a saslušani su Sabaheta Hodžić i službenik policije Zoran Backović. Srpska pravoslavna crkva danas obeležava praznik Svetog Vasilija Ostroškog. To je povod okupljanja više hiljada vernika danas pod manastirom, a mnogi su i peške prešli po nekoliko stotina kilometara kako bi se poklonili moštima sveca. Jutros od 8 počela je sveta arhijerejska liturgija koju je služio mitropolit Crnogorsko-Primorski Joanikije. Odbornici Skupštine opštine Zeta izglasali su deklaraciju o poništenju odluke o priznanju samoproglašene kosovske nezavisnosti na teritoriji ove opštine. Za deklaraciju glasali su odbornici DNP-a, Nove, Marko Vukčević iz Demokrata i nezavisni odbornici Nikola Rajović, Svetozar Ulićević i Lidija Panić. Odbornici DPS-a nisu prisustvovali sednici, a pre glasanja salu su napustili odbornici Demokrata Aleksandra Petričević i Luka Krstović. Predsjednik upravnog odbora fudbalskog kluba Budućnost Boris Spalević podneo je neopozivu ostavku, preuzimajući odgovornost za rezultate kluba u sezoni ispod očekivanja.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme promenljivo, oblačno i nestabilno, povremeno kiše ili pljusak sa grmljavinom, više padavina u severnim predelima, a na jugu i dosta sunčanih intervala. Vetar umeren do jak, južni i jugozapadni, najviša dnevna temperatura 24 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: roba i ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
3: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067-650-670 ili 020-650-660.
2: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
5: Marketing TDI radija. 067-561-999.

0: roba i ti.
1: Bainvel Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Marketing Teddy Radija 067 561 999.